0: Okay, meba. Why? Chemi. Na ma minute to go in come less here. Minute to go in come Chemi. Why? Right, and tell for it so ever ha and now oh and
1: 7.9.
0: Shall we say? My catcher say we are seeing who program we. Han out in the moon. Timmy Jack condom cry or a wobassy. Nanka woo Jack condom cry, you know, catch your banner say. My condom, I'm say I can't wait him. Nanka won you my way. Now what gentleman am I canoe? So why, Nadi?
2: Ana me chese nana me na me nu ba bia ade na sa da se e ka no
0: na sa ade ti da bi ti
2: wo no sori ye no ana wo si wo sori ye no na de ni e chempa no e gumpa na wo no na ya si e ayi
0: e
2: to ne to ha
0: akotar ne to
2: ah e gundi tulu na
0: ade wan to obokura wo na nati
2: oh e gundi tulu
0: na bi na ti ana se sila na e ye enti ye
2: ani wan pa enti ni mo wo e no anzo ye no kotugu ye
0: nana enti na ay wo ahode o ana wati mi no ba da ma condom aye furu be ma kwa wehu
2: then ana na me ka chi se asodi nti na am be ma kura ko fomo no nka nya sa dia nka mi ko fomo
0: ma ye mate
2: ko asore no chai ma sam kura nya ma ko no bi so no ana wa ba
0: first now was go
2: o ba nsu firi me ho no
0: now was
2: da beni ana da beni su di win ska fura ba pe
0: mewa no mewu tu ye ma me da beni ana mewa no me wanu me wa drabeni ana me wa no oh wonu to drabeni ana me wa no drabeni ana me wa no
2: e wi ase ehu ni hami o nana ni wi e we no wa ya de ta fro no
0: ati wa ma me ni papa ni komo wi e ba si ana ya ba so why right folks 97.9 Kumasi Force 103.1 Takrade and Hot 93.9 Accra on Facebook is Fox FM YouTube Fox TV GH me di at the NAB nana am for better ma e wi ase ehu ana me de bro sabe de togbe atena si eni komo mla tew ye ba si sia don herbal and spiritual center papa ye e ba no huhum yade sa ana se akwanchire mu dia o da so nkokra na hwere so ene owo e ya buankra e ho ana be hu togbe ganyo bi kakra ji ni telephone number no na miti kaka ye be di komo e komo a ye ba be di no a cheche mu no wo so watimi afe no na e wi ase ebi nie wa ma ho ban a kwase bi na odi ko sheba ko na odi ka pre bi ko ba bi na okoje okra na odi afiru nsam ene be bre wo so abrabo aye boy wo e bi ko aye kan enya benche nani o ye kan e bi anya abrante no enya nani
3: e wiase ehu
0: ese ko to na mo bi an ko be usa da bi di ababa wa ne ye no ababa wa di na so ba bi ene ma na dwini e fira busuan so ko di oba no so ene odi sa nkwasi asem sa to gbe sebra na bi bia no a wonti ase no Father Dano, a ban of whom we are there, a ban of physical idea, Nina, or Babwa, Messi, or war, a year, Hiroso, Buankra. Number no, a year 0244-1320-69. 0244-1320-69. And a 020-2614-96. 0204-906-0204-1320-69. Emma or ye near me be a not journey a man also.
4: You me down say, Lady can be cheer tier for multi for self feminina and nay and okay. Some will be son or yes, pepe. Aha, to me bassa. So be bit me at achieve will be a drink. So dear old
1: yam.
4: Then you read 7.9 by Barney Hunso nona, a dear obey your nona, why ye be. It's a missisa. To say a brand here, dear canoe. It be a honour ma. Na nyɛ wɔn nkasa na adwen.
0: Okay.
4: Ɛyɛ tumi bi anasɛ hunhun bi na control no.
0: Okay.
4: Ɛbi nso adeɛ ne start ya nyɛ sɛ dadde na adeɛ ne be sia na start o. A start da but ɔma anyɛ den anhu ne ntam.
0: Mhm.
4: Afi na asɛm na bɛ den. Adeɛ na hunhun na bɛ den.
0: Anyini.
4: Anyini asuma ne sɛ kɔna kɔ yɛ sɛ.
0: Mhm.
4: Wa wo hwɛ anka ne papa ma wo ma me a wo kye o.
0: Mhm.
4: What foul your fum, maybe a 9 months or woo. Now, what to me the petrol? A bra one castle, you say petrol, no, ye see, and I say, ye so ja a boomer. yes, so much is a bit to so a 97.9. But just what did I mean? Aha, and you know, assembly or honor ma. Eh, na ye din. Ti de o kan ye sa pe pe pe.
0: Eh, e ti fo e ti ne hunhun kakra na ye wuram no na enipa ye de bebre so ho no mu a. Ye be kwa ye sa be bebre, ye se da bi ye de we de enye hospital ye de we no e ye hunhun to kodo kopenim difo a obetumi aboa wo no de habama ana sunsum de e ka no e ho to e brafo ma na o de aba ye sa bia na ye hwe eno so e de no e de ma. Ye san hwe de bi wo ha na nsen wo hwa ye se obi a hye no akonfo wo hwa ye se obi a ye se e bia na could be bonny be, and now will be to me. The timid do me will be ever no shan walk off, and now not in bone who took no.
4: You will be down, say, and also at me, bassa. Yet me do me will be.
0: Okay.
4: And now, let's start in after happy. One say, yet it's no, I dear be a honoma to say a bush be a honoma. It be a be called wood of woo.
0: Okay.
4: It be a nippano to coin.
0: Okay.
4: Maybe our conya as dent, and as a sanya man yamana. Yen penu for an answer, and an umtiti for no muti mea, the bibia as some nisino. A yasamu call honum, and son, I won't back call ye as dent, yes, and I say, dear could see a honumono, and I will be free. Na sir, be a nipa or free mono free, mobus yanuma,
0: and
4: son, I will be seen nipano. A yasamu call bibia as dent
0: in the sea, you know.
4: Ti se sebi o nanu di esi e football ai
0: yeah.
4: Asi wo o mu free break mu
0: bebi ani
4: ho e ba no sebi ansa na o be si sa boy na e se o mu kọ bebi asam ni si e no amamre o ho
0: ni kọ ho no
4: be kra eni ama nketin ti bi o ho be kra na o di akọ ho no mu nsa be ka ho
0: e
4: di akọ ho no mu akọ fre akwara ni kra
0: okay
4: e di aba fie amamre o ho ansa na mo be si akwara na mo ase no
0: okay.
4: But obi o hon ma se a name nemu no obi ase bibi ni wiase nti samamle no o ma jai dodo na o mu nya biom but just say make
0: am happy
4: o ma jai samamle na o mu nya biom
0: okay
4: nti no mo anti mi nya samamle no na mu besi akwara na dachi dachi mu bi wo ho be afie be de wo ho asasam na be sase obusua no mu biom
0: wow
4: sanso na bebi asam wo sisisi na no ye ye no sasam no so a bibi sase o ho no de nipa be sa frim
0: wow.
4: Nti asem wo ho na bibi asia asem hwe
0: na mu hwe
4: bibi a mo befa
0: ye yi fi ho
4: ye yi bibi afri ho so dachi dachi no sasem sania ma na nya dia e besi e wo busua no mu bio
0: good right I have Fox 97.9 and
4: ya dia e wo ho pa
0: okay ye ne togwe ganyo heba and spiritual center and me de ni e wura honhum kakra me ye bie wadwunu mu ehun se abrabo na ye bo ne sa no e ye honhum abrabo e na ye bo na ababe pie wo honama ni na eno a reflect say obenye sika wo unye sika wo obenyina che wo unyini nche wo obetumi aware wo untimi aware wo ne nyina efri honhum mu e na eba abe pie e wo honama ni fra e ye togwe na wo de de asi wo abusua ni mu de e koso abusua ni mu de e koso wo abrabo mu a won ti ase a wo wa dwene kire se no ade no ase ye dan nan bi na aye boni bi na musunsuaso no aba yeso no togwe na mane ni nyabotre woni pen a febre choko woni choko a fe konkonte woni konkonte a famaka na fa tro ho edan ho na kofa pipa betro kama kama kama kama aye 0244 1320 69 0244 1320 69 0202 0202 614906 0202 614906 Togbe Ganyo the number no Togbe mami sambra ene di embese ye shadi ya pa Togbe efie bi mu ho efie bi mu ewo ho efie no awo wo mpa ba kapre kapre wo bia di kapre ye ba bisi akrom ko munya bi eno na edie
4: yo me da say abi o ho no ma abusua bi o ho no ma ayese mu hwe na ebi so a wo niama ekoso wo nsu de ne enkoso mu ma mu nyina mu ye baako so what you say mu nyina mu ye baako a sabi ye kasa efie bia mensaide ewom eye den ebi ba ye den abe ko aba
0: okay
4: abe ma obi aye den abe ma obi nsu aye den edi bi but abusua bi mu o ho no ma obi o ho no ma obi de ani koso kakra be na o se o da bi
0: mi
4: ma wo nye den
0: enko
4: enko nti wo ma wo nuane ye den obra unyana ase a ebeye den na abusua ne bekoso abusua ne ntimi nkoso nti awo no de ebeba but car mu de beko ana car ese
0: mu de hwen ko da no
4: ye frese abusua we mu eh se a da bi mu mfre mu mfre mu
0: oh
4: o musa
0: skenim
4: o musa sanso na abusua bi nso ho no ma sika de o mu twa kye se ebro but awodi e ma
0: nipanim
4: sanity e bi ohonu ma obe wonsu no na kola no obe
0: se no no ane efre bi efre
4: baby efre
0: e den
4: anu ntina masam ya ba ko metimi kan se wiase ye wo no e bia ankamin ko a e bia bia no min kase 1 week bia busu mi bia no ye bi safa okra bia ho
0: okay
4: anase ye hwehwe mu fa okra bia ho
0: okay
4: so what you say
0: okay.
4: Asase su de ye di waba
0: okay
4: dia kan de ejina wawo su
0: okay
4: unanti ye wo ba eya se wo ye den
0: ejishimu
4: wo ye hwehwemu
0: wow
4: eya de wo su ye hwehwema da kro de se bi enimrem na ba ese betekelia do so ma nyere ahun kremu papa asafo ye den adoso sanati asanso na wo mu a mu ye papa nso no wo ma adoso
0: okay
4: but wo ye kosu ye hwehwemu na da kro de ebeto ma ma wo na wonso no de obenya obenya oba sika kakra wonso be de obo busu no ho ban so no anu so wonsa be de
0: ebe na enye ansa na meja ma ene be be ti sia ke ni mu wan kasa de otimi ye ho no wa che no ya hwa de wo se ye ka busu mu no me ne na ne man busu ni bu ho no mu a obi a di hia ba ba ku bi de wa ye ye aya ne ye se wo ye be fo wo ye be fo e sa na tie
4: yo mi da ho se
0: ana mo no ndo tu ye
4: mi da ho se on se de o kanu wo mu abusua bi ho obi ani bi but nipa ba kuria wo sori a ni side ni samu obi na
0: so ye so no ye befo
4: ya da bi onye befo
0: aji obi asem sade da mane mane adade
4: da bi da bi onye befo ya asem bi o ye bibi ne anase ye nipa da sane anu wonua kakra be gina ni nsam a na omusi okoji skeduro na ehia duro ni ho e asem aye se obi sanu no ehia duro da bi ni ho na nipa ne bre na onye bia wo se okoji skeduro da bi afri nana tu nana motu a wo tu nti ni anu nti na ye yama no
0: afa wo fa kwa otu ade so
4: sanete
0: okay
4: ti se de ke nyina wo ti ho se bibi ni wiase wo nua no koba aye den na wo hu ye ni hi ama wo hu ni e den enye ni hi
0: okay
4: so what you say
0: aha
4: de di ka mi number ni 0244
0: 0244 13 13 20 20 69 ana 69
4: 0244 0244 13 13 20 20 69 69 ana voda number no so 0202 0202 61 61 49 49 06 06 pasa number no
0: fesisi ao
4: wa hunhun sam bi e de ahinta wa brabo no e bia wotini obi anyi ni ho wotimi e de ebo a e wa brabo we aye wo mu da bi number 82 janu fa number no nano me wo ho ne nansa me wo ho na abaya ka kama kama bi ba me ho wase nana mawale mikunu wotwi kane se excavator but mikunu no wahwe mi kama kama kama kama kama kama bibia ni ho e ha mi bibia ni ho e ha mi e bia me sori no me fa bucket se me kokwa se nsu kurampo na oba mikunu se enkofanti no enkokwa santi no nya me kokwa e bibia ma na no me ho abaya ne ba mi ho se nikunu se waye den oja no wasi adia ne yeden asi no wonim bebi kura adia ne yeden afri so what you say mi nua ba woti mi nka ansa na onye be ma bia na sa ukọ wole bon hu ban wansa ukọ ba ukọ nya be ma pa na oni ne tina no na ye obusua fo mu ya anase ebi obusua no unu anu mo dan fofo no bi o honu ma na ye ni ya wodi ni tumi a empesa se empesa wo be di ye nu wodi be de ebe se oni ama so wati ma se entinu entinase entinase enka o free commerce e bonkra utra bonkra kakra bia kaso besu o free so bus stop
0: wa
4: sansu na o free kono go e ba utra ku besi ya kaso besu o free so bus stop o si o hono ma frame me wo kwan ho pe o frame ya me ma o direction na wa ye de no ba asoye no Number near 0244
0: 0244 13 20 69 69 0244 0244 13 20 69 69.
4: Samsung Avoda number no say 0202 0202 61 61 49 49 06 06. Passa number no na frame me.
0: Right.
4: Let me know here then. Okay. Enkasa.
0: Okay.
4: Uti hwana osi bibi ni wiase there.
0: Oni
4: betinu.
0: Na oda samado.
4: Sanate.
0: To gana fe bida se. Okay, eji to gwe ganyo spiritual herbal center. Ana yate ni kana sabe to gwa sorry obetimi afre no. Na woni no edi enkomo bia opese woni to gwe edi bia wa pega ni mu. Pomadia na efe no na woni no eni saa enkomo no. Efa eye and semua anapei wade enam efidie so edi ama wo humhum nsem omadia ene fe no 0244 13 20 69 0244 13 20 69 and 0202 6149 and 06 0202 6149 and 06 aha afi ya meti o ba kwono de aja waju onu ma kireme waju onu
2: yan ka ne de no
0: a nti asame na de ba na pay
2: ka ne pa ka no ho asame ala de ba ne ka pase kam nu ko na akohwe wo hwe wi a
0: ya kohwe me hu se o de fo nyini nyina wo de kasem no
2: a ani se nana mi de se no me ni asem tinti bi a ka be ka no ho nu o ma no mi hiama de
0: se o nte ye ka de asame ha wo kireme do ka che mabonte ne de enu na atwam kan asemu a wo de baaye no ewiase nyina etio woni mi di nkomo office wa jase enti kasem kro no chire wiase se de obi di aye wo ka
2: ah nana wadaru mampacho medika akoma obi se onye mame
0: okay
2: enti medika ne ma no no na hania ha me na medi ni sky e
0: de
2: hania
0: okay
2: ana wati 10 million no wo ka ya na mi Misu ma me yet mano. I na me discani nyina ya de e mano. Se onye na me ko me kuro mu na me yare. Hani no no kura no mi se me hani ha mi ampa. Eti me di ko ye no. Na o ka che mi se. Mi sa mfa 200 nya de. E di be bo sumi no ka mi se
1: mfa 200.
2: Ti me me pe ti akọ ka na akonti no. E na ja mpe bo sia na me de ya de. Me de bre no. Se me di ko ba bia ni akodi buru nya. So no medical na man na ka busume na edi bronyu up to now ka no wie
0: ah na edi bronya na twa mu no
2: edi bronya